0: setiap topi berada gue online ya suatu saat
1: Aha, aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha,